0: kucha teda hata la duong mea paji
1: Yesu we changa
0: Kuntuo pola papata me yiniti be yere Rema pola papata me yiniti yere Chawabera meo baati ya mitugonyi yere
1: Yesu we kwe
0: Aninu ni mea gikiti nini ye
1: Obambinu
0: ya budogola ni udikabere Obambinu jokupiwa udikabere
2: Junyiti ya chwe
0: Channe kiri rempi kara laj Bedi dahata aldo kara laj Pera ununga game tuoni Pera unungu chao Uwari niti ya bina wiki Ini ti dong Peti nunga loha loha Era ya chawa bera meoba Binu gonyi ya beruti nini Kana ini ti winye ya erodika bere Kana ini ti winye ready ya pahi ya

sawa pera meo bambino gonyo kirituri ene sawa bera mo bambino ya banyi motini no ene sawa bera mo bambino ya bukere nyime pashuni ene dogola menyo meritu tuwe

Apoya teka wenye radio ina mepuriti medekere wenye radio apach fama luwa General Senke International wata yagi nkera ba tiye kanen tiye kanda kio karda kio pier beach vya chiela mo kare kumchawa dek idikumeni na tini ya donga kiredaki haroma bongwe na te ya we kanda wanyo kwa waha wenye radio kuna weko ye kando pidano kene ame bibiri ye kan wena ne kwao ena dok chaka ke kan na sha wot ke na ka kan na da miro en we ye atia mi yi wera meta ya bot ju amol woni sunrise metia koboni e koha mori sisiri kindi rest in peace obero wera chela da te chwal bot luak ducha meti pashangi kanu koni wanangi kanda wonyo dana chela be dit to twal mete kwaro man dana chiela muzia chiela motalungi mr men men men Geoffrey mun dana ma ngi kanu a kobni en ko mero ya ko en pero en ana lueni muno baba na lueni papa ora o pidio ngi o liele men no pero no dana ma ma ko e jo bul to twal kanisha pol o wilo buli bore yo teru bul bore ente kuoyo te mi upako kero ban o ban o luwe ko kubuni kanu kometi chun kihu muni pasha ngit kanu elsi ya chiel ma ngit muno okwara toni amur inanga tek muno obina dana me peko poro eri ya mwane mad jenet amur atek tutual muno marna eno kubuni yinit ya ngit kanu weri anachwaro borri

0: Actually, apoya terra terra inameti when you ready Apache FM 92.9 wangotieno meni natini. Take hawati ame okaro aromo adeka manueno ikomchawa mamegwa ameno wano tiuke de ready Apache FM kakan. Iti when you ready ame frequency tie 92.9 Apache FM. Maro twal kita me ni maro ki ready Apache irome initie kere beda puri bedo ngatruke na meno titiu ilobokana chalo dano. Agame ya Maria Manono poe matek inametika kwa nyuwa mono ya Solis Sub-Region ni kwa nyuwa Tese Sub-Region ni kwa nyuwa mono online mono frequency wani na menweti dio channel wani menweti gam washil wakini nye obedo kilo nrachi bong pikire meka radushu amari ya teka teka teko ni jodushu ya meti ya winyuwa tuwa pingi dong batutolewa gyoma ngeje no ngeje no wangwod poe matek weho jotie ya kurupi ya nyomora kira teka peme guda amor undu jaloro amor in general wa mun mista lot kutia makoching brenda tala muna win assembly apo ima teku na moro undu cha menu tie winyu adong nwa koni dake hamo kwala koni ana wora nyim to twal ngedi gina mokere wakaka po yu ni otikele tu huwa metia wora nyim anyim anyim adang po pe ogiko ka mita nipo ogihi ento okubu wika uye wajua kwa gam kong jero senke amedang entie ipona siela meti ye kakan weko bit kere kare me loko ngatiti di kadong unenango matia apo ima tek General Senke.
1: Poya tek doha te jola teha taka yinna wunyi redia me tiyo ako kano. Ukobu ni tuhu ni beru tuhu. Cha akare chabi toro karo chuchon cha. Do ukobu ni imede opu yu tuhu ni wehituni ya giki merame niyango dosho. Nuwa General Senke International. Tini uramu tunu kwa ya tumi mere.
0: Actually. Ayela petie atam ni terakado yiri pekode wugwar kakano keken akwa ijo dusha mati ya municipality mea paji ni ujulu gire mod akalo timamana timnya man awindadi ukare kumtuhu wa tika tika

0: มันจังกันเนาะยาแต่ก็อยู่ยามมีปอร์เตบาลโลดุจกูมาดาดูนักดาดูเปรูนะเนาะจังนะจอนจังเตบาลโลญัวกันญัวกันเตตัวคอมดุจมันอะตินะเกแกนปังเงคือกวาดุเตียกวายอัจวังปังเงงามาหาจวังกะยาแต่กวยอยู่คอมยาตินะแต่ปอร์ก็เอ็นดุทีแมงอัจวังยาละนักปาบาตินะดาคุณโอจานะดาเปยกูรู้คอมเมนต์เชียงโอเรียนยืนกูนัวที่กระโหลกอันยองก็อันยองเก็บอะดาควานกุมกบกับควานนะขณะที่นี่แต่ก็เยี่ยละคิดเถอะฮัจวังฟังเงาหัวจอน
1: จอน
0: กูยาม
1: ันการหัวเงาหยาดได้ก้าวเวอร์มันมีก้าวเวอร์ทิ้งหัวไม่ก็มีหัวธรรมะที่ก่อกับมีหยาดแต่ย้อนละดาวเฮียก็
0: Natan naraya luir-luir enak jadi ah ha kom kama nate me mana kare ni ngomer jos ya no dia pai lo wah ada nyo rebur ko dina kan ada hati ada nyene wadan nerta ah kom nate ba fa cek ide ah ngab
1: aya ane no
0: nata lo ya luir
1: mana panat?
0: Kamu kan nata josi kat bapa anak dia bayi karuan.
1: Ya mana ada ini mana panat ya? Mana nyara juang ke ini?
0: Nanti kerana ya tu kak kami ni nyara anda bayi nyahu nak kita.
1: Ayah jangan pergi ke bermon. Ayah baru do take pelar.
0: Baru take wel.
1: Ayah.
0: Ada nyokoh.
1: Ayah kau.
0: Kamu tuan ngata bayi yang gaya datang ni pon wong dia lo kejata.
1: Aya kamu mana ini?
0: Ajuwa, hey, anak-anak kita nuri di reta kerana kukerana minjani. Ini dia hati nak apa saja ni?
1: Aya hati macam.
0: Anak-anak kita sih.
1: Aya hati macam. Kau pergi kau di weh do pay kau.
0: Anak ini nuri kau ni di meta gate.
1: Pay hati macam aya.
0: Ati ten.
1: Aya hati kan ateh.
0: Ngadah.
1: Aya dah kau pergi.
0: Ada pasu, jinu pasu orang ni.
1: Abi ini kau mini dah kau pasu ya.
0: Eno.
1: Ya, win kau pasu, war kau pasu.
0: Akatina, atini cakap kau nanu ada dia kerja hijau tu kan.
1: Indo kau work, work kau dia kau pasu na, wah ya, wan kau dia war pasu, kau war pasu ya.
0: Kau war iba. Nanti baru jauh jauh yuhutin. Ada agama, nanti maru mah kau.
1: Nanti maru biubuka. Ya, war kau pasu. Nanti pe.
0: Wanu pura kau tanya.
1: Ayah, anak teri war kau pasu.
0: Eno.
1: War gina temo wape
0: aya do te baro gen
1: war
0: we ger ko war et ngeli ene ti awote ana ti war te wodwo mane ne biyo piyor ti ho piyor ni aduo hi bot papi ya ti ninga
1: aya wando ko war pe ko e par ho
0: a ni ama mi ara ka ni ango ara ti war da ye
1: a
0: ti ene ja mara to ar war da ha ten ngini da he ti tar ko na pada
1: a wan ko ti wot pa shi da pa ti ter kan no
0: eno
1: war
0: a ka tin ko
1: I think I did wake up right away.
0: Hi.
2: Oye, we. Bin to kan. Dang pe ye ni ane. Itwar do bao ye. Itwar raj.
3: Aba. Aba, tiye.
2: Atin.
3: Eh.
2: Ako ba me atiye ni no. Mandong cha abong wen ba.
3: Cha abong wen do aba.
2: Teki ching oro. Ngatoro jalle me mi tiye tiye. Ne ni pe leo ya tin. Iberu ne ne kita juang loker do no dia bin. Ne ne kana juang kero ya ba.
0: Da da ko na tuna po shi ko ko.
3: Manga ba wi go. Do no loti.
0: Ko di po shu. Ah, mano ara he no je.
3: Ber mam.
0: Ber.
3: Ber mam iru nya ba.
0: Ati ati ma.
2: Toro je. Bet pingkan.
3: Indah ping.
2: Bet pingkan.
3: Lo kemu tu dia. Mu tu tan.
2: Toro je.
3: Toto.
0: Ati awi nya.
2: Apa ye dua ko.
0: Ber.
2: An dua biar opi kita cincar dulu tegi lagi cia. Dang dua nupe ye. Aku aji. Ati nu dua biku aja ni aku akhir kicia. Aku be ni kita menri kori me piye di ko be ni kahen put ye. Jin pe biru dua ko.
0: Dan wopet juga. Piana ini don wulah kanu dah hature datam ni
2: anu pada wek kan. Anu ngonya chona. Aku peni won moy kai duogo. ebi kwa enbi kwa kija bori kao yeti mikija nuwa teti mikija kapre
0: kwa nuwaru bora da kwa hii
3: mawe
0: ten mungu meri jo hida jo yiwa anuwaru bora
2: emie wenda kikimea kukobe kopor
3: kikendang itap
0: ajwa anko mateo lo keri molu molu jo gara kumina atin kwa bal gara temu kisha eto gina nuwe temu bora didi toro lao gina menga tolo ngote minyema dong pekita meberu gara temu ni kati mi kisha biye me bergina wa
1: aya bi bergina wa
0: atun wa men wa wokin mo pot pati mi kisha men we wori ama tin kya kati e pia na ga ta ta ru ya te ku ni ati mi kisha ten ngi na hatin da
2: wa ko pati kya do be tin kya a tin no no we ha wo ber por wo ki a tin no we ko an mo mamit da
0: eta tin a tin hen chen ti we pe to an ngi dang na hatin kya da do
2: wa ngo la che a tin gi ti e wi wa gi ko
0: en ba
2: juang we
0: kari
2: paro pigir anyimi adoi weko joro ruwa yini ruwa idu na hezi level wene en kane chake yendo ka with you
0: eni
2: yendo ibetura kan tinyeni atiwe kija kaya chela ket kori kubolo dana chel pilong reko nwodo ipe daira kubini kaya beli toti iwari kaya beli kerepaya kari iwari inyang mo romi don lango do pingba no ya ya iwari
3: romo don
2: ya iwari
3: era abab
2: ya
3: abab aba ajuang gina binit wona de gena do timi kisha
0: ah wa timi kisha
3: wa kun
0: ko woni ngato balo timi kisha bewo
3: mere no wona de timi kisha
0: eliya
2: right awu nyadi ukela waya gikimetu ko ga pinatin go chim radio mitami kitama ewinyu kertu ko pinatin do bera gikimet drama wa menu berji ko bi dwere morni Winyar di Torgo Yishim wa hana kwenye line imi watam. Writer, kanga atorokuwa peti line. Ngatomba chupanyi lama shima an nama wero my personal. Nama shima ti 0-7-8-4-1-1-9-0-9-2. Mono nama yinomu kubere kere an kilo ni rachibong. Wakita gamu dana meti line kan. Hello? Atieba
4: Nyal karabe
2: eh
4: Ajwa temo wote do guna ki pape ki tote kom pape
2: da obera tag ba
4: Ede dan ko lo pinga Nyo da ober yo Nyal ber momi yorni Awo bino en kadata Torra jwa ober torra jwa papa jwa ober papa jwa Anka na kwanya pon yemo Ajoa ka dungo kwere temoni e bona din lum to do kya pa ri ajoa ka e bona din lum piti ya tele no e dimi tie ya pe o ye do nga ye ba la ye mama jomi tu o ni ajoa do ko pa su
2: e ne do gite be nga ta wo e to nu kiro ba le wo
4: o mi ne na o ki he ba
2: okay atete nda po yo hello
5: ye wo rengo
2: aber ba
5: Ah, me ko tawe ko majango. An gara wiye tu ho rabber toale tiena mena na tin.
2: Yeah.
5: Ko tawe to ko ba jangi ka cheng ro ta to ju dia ko begin or kong dang liye wi. Ya do ana na tieni ja do ana la ana la go tieno bum.
2: Apo yo tame.
5: Ben miru ye tuwa maten ja te dugo ko pa hika na pa yo no mate.
2: Apo yo. Hello. Hello. Of the work on radio. Last okay, peda gamu ngari ken bi chao wa ro ma muta me do tuno ho chegi. On radio wa da kwan kar me mi yo na me ye kan ko boka chela ryo ka gin do mo yo pa shu.
3: Okay, on radio ni ano bedo page. La mod gamu mi sto do mo go den go do produce ngi gano. Ko ne opo in matek.
2: Right.
6: Poi mataka win radio no pereber Justin do me ngi shaka ko ne poi mataka yini win drama pini tini wa ma hu cha beta bino.
7: Nyano bedo kaya van anpa moto ngatoro eto amoto ka customer na ducha bima ho chali GPS port studio tar medi una mere
0: na win radio to long ne small ana tu ka ka to rajwa ngamoto jo ducha mo win drama pe sha war wat uni cha beta bin poe won
1: akara win radio ber sar ma che kene we wi ape will kere moto jo morning chi hagina me Florence din kar chel kede
2: okay
8: win radio nya port Apoyo last question.
9: Luan Gerol Senke International moto Mr. Ultima Party Amor Attack.
10: Joala bere nya moto ka ticha ana mona eri men na sare alpha mega na sare primary.
11: Yo just in ukore joala mor mor boru to ada moto mino na mo eri sen joala meti tungia to gana joala
12: mor boema. Right apoyo matek nya no bere Benson toga chano gora amoto Chelsea bong bagana gin kere Louis John.
8: Apoyo.
12: Eka mor jo fikre madam.
8: Right a better kinunachi bong na daya kwe ya mukane to nixon ngoma more attack kana metiye bye bye pini matini atako bjo dusha me obero tujira tino mate ta papi ji municipal ni chohre me di khabeda pe donc pe bini na tujiri ma rateli pi apa municipal zone ite pi ji mission apoy matek bye bye adoption a chekene a morwu kuna kone ma no chabita biru ke de draw mita karman bye bye awintom.

Ha chwala mod bod yo ducha tie kerwa otieno medina tini ya jolwe ya mudmele pasho kame chako wiloka dirdir mege tie me wonia magi. Ekweda tie me nyutuni mana pad district ena ye tie me lanya lanya kome gero me yuri. Eka ochiro kutayo mekuwa yokuwa metie kakare meo bant dang chwakom kuno kuru gini kache kerekare metoa dana chela chel. Eka ya muto chele kono Maruzi Seed Secondary School olanyo pie mtugo menyonyo Computer Man Innovation Challenge mwakario epiare wa bichel. Mage kere dongo chela bino kwano kunwa wopo yore karachel kere yore nyao beru Moses kwa ngelogere kere doi ya mutu tieno menina tinini. Ikweda tia manyuto ni manoa Pad District ena ye tia melanya lanya kome gero meyivudi. Mano kato ebota kubkin rea karche kere bili man CLO mea Pad District samudon ekare me tie kwe chokere kaka gure meonuo dul me Central for Health, Human Rights, Cultural Care Development, o yubo kwa jadong manu beru ntukoche hache choki, yuwa meo beru tie Community Hall Apart District kakanen. Yuwa manu nuo tie mekono chung kumneno merwe yu kwa jotela kumkire meguwa kudo kwe nywaro tuwero tina ukache kirimon amegino kubu ni manu jami man dusha. Ena mekono tia matunu kwa jana kile yuboka chel kere muku kwa jowum. Jo ena yekono tia mea keludo kwa che ekom jo mepachigi yoranj mechel. Odonoto chwa lo luomboto tela mekin pashu. Kara chel kere duljang government abopat. Menoto chenge kwa jowwe koto jwa yugino kwa che timme gero meyudi. Achalo man genyo dado kwa jodonwa pashu pieni nuo cho kara chel kere mon. Tia meoke roguri kiyo kwa cheka eleyo boke kena me mante balo don me pashu yu aranj mechel. Yuwa man kono nuo dan okelo kwa jotela papata mekin pashu utich me yorkom. Medo kare cheke do ngoka wang dule mogo wa mepe jenero kwa jekom government district mapaj. Unen berbero tino cho kare cheke do mon medo kare cheke do wego nywa la papate kin jo kene. Ameo nuo tiedo kwa jika gure man yore karachel kere yore. Abema chela mekono yado kwa chete dul man me Central for Health, Human Rights, Culture Kere Development, man Monica Kurwenza. Ekare melo kero tobino titu ni manu peka pol. Akwako doko yetino monto medu karachel kere dongo tuwe. Ame gino rao gino kwa Yapai District. Gino bino don neno ni manu chualo gino kwa jo manu nyim. Weka todia government nuo kwa gam karachel kedo yoro pore me konyo koche joman chela chel pa district alo weka che kedo ekweda me dul logo kuj otimo kwa jilao sabrijo neka oto chwalo doko ya wakacho chokim obero donka district kametie me alanyalanya kumkop me gero me yivudi me mogo dang donktie me kona tuno kwa nare luen nyolejo kwa bok mone yikincho. Dago kare chel kere dongo tino, dong manda dong, tia mea tunu kwa ye nageto, kache pe nia erobeda tia kwa yerem. Iya mutu chele kono, chika teng mechelo kutayo, mene ni manu kuo gino kwa ye kuwa metie kekare, meo bandang tuwako kwa ye kunu kuru gini kache kekare, meto adana chela chel, manu kato kwa ye bod Reverend Lawrence opio yom, kare meo nutia mea kubu kwa ye kweno bae kakayub. Kaka yuba meji kwa liyele James Ogwang, ameo beru doko ye Papa Francis Ujoka ameo beru tij mekiu FM, dok yuba manu beru kwa che chia bishiel tinini yore karachelke yore. James Ogwang obero doko ye atedero me bar trading center, metie doko ye gombola bar rure, tungping dong manda dong tie kwa ye district melira. Kare melo karcheke do kumu meo nuo tie kwa ye kaka yuba manine, Reverend P.O. yomu binu chika teng mechelo kutayo. Mene ni manu temu gino kwa ye teki duja dusha. Eka ututiju gino kwa teacher bear. Memiyo gira ubedu gino kwa ye jua chil. Mone njimo ba kunu chiko kwa ye ni manu. Dano miyorubedu kwa cha metie meangeyo kwa ni manu chawa. Meto petie dogdang. To pechwalo kwena. Bon ngatorge ke ni manu etie koryo etie binu. Eno toko boni mano kutayo, mionendo tiyo gino kwa teacher mechwa kodo kwa shem, ni mitu ba,
pieno ba pera don paro ko e don nyodan chente me dana chela chel tie kar che kerem do ka che no ba ye a mungi to chwalo do ko e to e kare chwalo da do ko e kaka agonya ke ken eno to mi yo we gi chente dan tie ma nungo ko chem tie ma nu tie me nu tie me to ko je e kum chente me nu gino tie kar chel kerem e kare me lo ke e kom to kono revrano piyo to bino kob ni mano to obedo ko e ginna me kono bino ko cha me pe ti hoda do ko yo do peda paro ko ni mano dano bedo bishop president nyo angol kop en achan unyo alonyo en to hen bino ka agonya bot yo dusha dusha imung imung me to en to kob ni mano ba ye tie kar chel kere ngechere dusho da ko kana teg mechel wero dano petie kar chel kere ngechero ken na wope kere kom me to adano bimano mio en to kwa ido ko e kutayo mene ni mano bedo gino kwa kache kere chuny me paro kache kere konyo kwa jo kene tutwa lere jo amenu kom gi lit ni beo do ko je limu gi lego pigi medo kache kere miyo jo mantam Amero muda konyo giyo kwa eme bedo wa mechungeti ya yom mnyo kwe mot. Ikwe na ameno kwanyo koche buk ajuda. Chura piri wa dek revurano piri oto binu kubini mano kutayo. Miro konyo kwe jo ametie, jo ametie upenyi timubal. Jo ametie upenya penya teng meche liko meti mubal. Nare kumkare man weko to weko weho balo. Lorere kate duo koye boto ba me put kare me giki ping mu put pe ubedo kere kare me tunu lewrano piyo binu giko lokere kunda do nyuru koye luor me ateng meche lekom ruom me bal ame tiye me yiru mal ateng meche lekom kare man ilao sabri jon dong manda umio koye eno toko bini manom tiye me bedo penyere ateng meche le ping umio tekwaro putie me kono pogero koche nare kom kare manene do mane no toko boni manutia me abala teng mechel ni ye ka chekere berbero kutayo atera tera tia me winyo mun me le pasho tia me katubotu ni ya wi ya me pira bongwen we riyo tonera bongwen Radio Apache FM tio chibere di boma apache kane biashara street da opime ka chekere leka dishi me apache mutu kelebotu obero do koja grobes karachel kere Obedo do kwa ya grubesa menutia nuwele kwa ediboma mea pati ya kanme do kache kere kabura chela menutia temogo kanwenu. Hiya mutu chele kono Maruzi City Secondary School. O lanyo gino kwa ya PM2 menyo yo Computer Man Innovation Challenge mwakari ya piyare uwa bichel. APM nyutu diro mego menyo yo Computer kache kere nuonga gami kumtam metich diro kache kere dong. Tet, ame obero koja wurni chukul sini ame Maruzi Secondary. Tieko lanyo koche kununuo gino kwa epa chenda rompira pungwe ni tonera ryo. Mana toweko gibedu kerekare me lanya lanya pie mtuko manen. Pie manda me kununuo, tieme olungo dokoye, tieme aluongoni apacha Digital Innovation Challenge. Arie pie ruwa bichel, obero pie madit.